Sveta Kuće Mera. Amina. Aj Mario, mčukljivu, nauka da je kovalo u kumi, da vas pripunjava da mi kuru. U kume se napuno. Amina. Aj Mario, uvijesa, učina kume da noveta, slavu jamba, kvala je kumu da sa tvojna zoljom.